Tiringki ili chen nalina. Pyo mi reki, chokzi tuybi, gorsi e kaji lenge kinye lam tupu ya yin.